0: ロウエさん、君の国は輝かしい歴史があります。でも正直に言うと、今の中国は傷だらけだ。こんな国が。
1: それは分かっています。

0: だからこそ知識を学ぶのです。
1: 立ち遅れてるんじゃなくて完全に衰退しているように見えた。この囲碁もそうだ。囲碁はもともと中国のものだが、今じゃ中国人が日本人の相手にならない。だが梁さんは違うようだ。さすがだな。思わぬ一手だったな。君の囲碁はまるでひょうひょうとしていて、そして変幻自在で手ごわい感じだ。君は才能があるのか、あるいは誰かに助言をもらってるのか。
0: 助言はこの寄付かな。
1: なるほど。梁さんはこの寄付をこっそり読んでいたんだ。ではこちらを貸してくれるか。読み終わったらもう一回囲碁を打ちましょうよ。

0: 佐川先生、ご無沙汰です。
1: ラウンさんか、久しぶりだね。
2: 何としても部下に来ると思っていた。
1: 先生は嬉しいよ。そうだ、近々会えないかい？
3: 来たとはいえ先生にお会いできません。
1: もし戦争じゃなければ君と膝を突き合わせて語り合い、以後の続きを打っていたな。
3: 先生、僕たちは敵同士である以上、
0: 昔の関係には戻ることはないでしょう。
3: そういうことだ。
2: 中国軍隊にいる君は
4: まるで土に埋もれて光が当たらない宝玉のようだ。
2: 中国軍隊は人材を大事にしていない。
3: 僕は国を裏切ります。
0: 佐賀先生、今日のこと知られたら
3: 僕は悪名が残ります。
2: リャンさん、名誉を守るならなおさらだ。
1: 君がゲリラ政治家を射殺したことが
2: 中国軍隊にバレたら何を言われるか分かったものじゃない。
5: 其身不正，随令不从。你要是连这个再不懂，我就直接送你去学校，回回炉了。
2: 我々大日本航空に協力してくれ。
1: 考える必要はない。
2: もちろん、中国軍隊に
1: 裏切ることもない。ただ、小さいことをやるだけ。
2: それで十分。

0: 此种内耗根本就是给日本人乘虚而入的机会。
1: 那军令在先，您总得有个态度吧。
0: 给重庆发报。
1: 是。
0: 就说我们会全力备战，但强调困难，需要支援与配合，我们只能伺机而动。
1: 团长，什么困难？
0: 粮草不足，弹药不够，自己编。
1: 我明白了，团长，咱们还用老办法，拖着，跟他们打个太极拳。
0: 去吧。
1: 是。
2: 俄中俄北のゲリラを一気に殲滅する。
3: 特に李治信の精神ゲリラだ。正直に言うと、奴に邪魔されてばかりだ。
2: すでに何回もやられている。
3: 彼を殺さないと、いつかまた皇軍を邪魔してくる。君は私と同じ気持ちなんだろう。
4: 確かにそうだ。
5: でも今の僕は何の権力を持ってない。
4: どうやって？
2: 梁さん、
3: 君はゲリラの行き先さえ教えてくれればいい。兵力なら、そうだな。パン団長から
2: 借りれば大丈夫だな。
4: 彼は僕の言うことを聞くわけがない。
3: 梁さんはずっと何雪町の部下だろ。
2: 彼の口調ならよく知ってるはずだ。

0: 陈娟，对不起，我终于知道你为什么说我是个木头了。你是个好大夫，是个英雄。答应我，下辈子我们还做兄弟。
1: また理智信に逃げられた。理智信に逃げられた上、損害が大きいです。ああ、今回は。 李治信の部隊を殲滅すれば、一番いい結果だったけど、これは我々の最初の目的じゃない。私たちにとって、両上を利用し、国民党の兵力で、ゲリラを殲滅することが勝利の始まりだ。
2: 大佐の意味は？
1: いいか。国民党と共産党の信頼関係を、徐々に壊すのが肝心なことだ。
3: その隙を狙い、一気に攻めれば、日本は必ず勝つ。兄弟们，虽然你们是新四军的俘虏，但新四军宽待俘虏。今天，你们想回家的，可以回家；想回国民。

母国です。レンウィーからの電報です。国民党指揮部とパンツーバンとの間の電報を捕獲した。内容は李自信部と関連しているもの。

0: どうぞご確認を。
1: この情報はとても価値がある。イルシンは今さら国民党に兵力に借りたくても断られるに違いない。国民党が貸すわけがない。彼を信用してないから。
2: 鬼子是来找咱们决战的，他们武器装备精良，所以他们一定会逼着咱们跟他们打阵地战，这是他们擅长的。而咱们擅长的是游击战、运动战，所以我觉得咱还是扬长避短吧。大家觉得呢？
3: 我觉得市长说的对。
4: この情報を完全に信用していいですか？
1: 確かに疑わしい。この情報が本当かどうか証明される日がそのうちに来るさ。当日もし李志新の部隊が关阴湖に移動されば。
5: 看见各位同志们有各自非常成熟的作战想法，我心里头真的特别高兴。
6: 毛主席曾经说过，我们要在运动战之中各个的击破敌人，同时也说过，伤其十指不如断其一指。
5: 我们这一次的作战目的是全歼嵯峨联队，
6: 就是要断了日寇的一根手指头。这是一盘大棋啊。好，大伙儿请看，
7: 这是观音湖，中间这个岛屿叫观音岛。
6: 这个岛和四周陆地不连，岛上没有固定居民，树林茂盛，地形复杂，易守难攻。我们就是整个大队全藏在这个岛上，外人很难看出来。
5: 观音岛，
6: 我是越看越喜欢的。
1: そしたら我々も观音湖に向かう。今回必ず李志新の部隊を殲滅できる。
8: はい。
1: 逃がすな。李志新を观音湖の魚の餌にしてやるんだ。

0: 我々の装備は相手のより何倍も上だ。なのにここまで来てまた李自身の手の拾って転がされている。運送線路の開拓がだいぶ先になってしまった。バカが。お前らはバカ者で役立たずだ。
1: はい、はい、はい。

0: どうやら作戦成功のようだ。今奴ら全員包囲されてる。
1: 大佐の作戦は完璧です。彼らは逃げることはできない。
0: 私は言っていた。奴らを必ずグアンイン法に沈めてやるとな。もうすぐ実現するんだ。
1: しかしこの島は落としにくい。いくら攻撃しても結局彼らに撃退されました。これだけならまだしも制空権を失った我々は爆撃機を飛ばすと必ず航空に妨害されます。
0: 大丈夫だ。中国のことわざって言うと、奴らは袋の中に追い込まれたネズミだ。この島には補強がないから、奴を限界まで追い込む。餓死するのは時間の問題。
1: はい。
2: 跟着知音哥，这仗打得舒服呀，只用藏在屋子里睡觉就好了。
3: 咱们现在的首要任务就是要隐藏自己，让那个嵯峨以为他把我们包围到岛上了，所以等他们上岛的时候，就是我们歼灭他们的时候。
4: 大哥，鬼子就在岛周围，他们在明，咱们在暗，那还等啥？就打呀！你说征东就一个排。
5: 哎呀，对哦，志英哥，你说这鬼子要是不上岛咋办呀？
3: 那就只能下点药引子喽。灿泉，晚上发报。

0: ズーワンさん、私は观音堂に閉じ込められた。弾薬も食料も付き合って、数千人の命が遺産にかかっている。大至急応援を頼む。間に合わなかったら来世で会おう。李智信。
1: ちょうどいい時に情報が来た。奴はもはや絶対絶命だ。
2: 已经有几天了，真东也假装突围了几次，可是这日本人还是没有上岛的意思。
3: 鬼子也太安静了。你说鬼子会不会发现什么了？
4: 这是不可能的。如果鬼子真觉得岛上只有一个排的兵力，那就不可能把这个观音岛围得像铁桶一样了，对吧？
2: 对。这鬼子的包围圈一点都没有松懈，越是没有动静，越是说明他们不知道深浅，怕上岛中了咱们的埋伏。
4: 再等等，反正现在药引子已经下了，就等这个药引子起效了。记住，做好随时接应冲动的准备。
3: 是。反正咱们这边是都准备好了，就等最后一下子了。
1: 時が来た、迷うな。敵の息の根を止めるなら今だ。この機を逃してはいけない。俺が来たら面倒なことになるから。命令だ。陸上と水上から島を攻撃しろ。隠れた船も島に侵攻するように必ず島を落とせ。今度こそ李智信を捕まえるんだ。
5: はい。
6: 報告。
4: 进来。
6: 大队长，薛振东排上的烟火放了，
7: 可能是鬼子要上岛了。
4: 出来接应中都，记住所有人不能和鬼子纠缠。
6: 去。

0: 今回我々は騙された。また失敗したが、我々大日本国軍は諦めなんかしない。これから気を取り直し、失敗を挽回するのだ。最後勝つのは必ず国軍だ。
1: はい、はい、
2: 坂上さん
3: 報告です。本部から資金情報届きました。天皇陛下が無条件に降伏なされました。